Pili pili pili pili, pili pili pili pili pili pili pili, pili pili sur un croissant au beurre. Pili pili pili pili pili pili pili, pili pili pili pili pili pili pili, pili pili sur un croissant au beurre. Pili pili pili pili pili pili pili, pili pili pili pili pili pili pili, pili pili pili pili pili pili pili, pili pili pili pili pili pili pili, pili pili pili pili pili pili pili, pili pili pili pili pili pili pili.